0: Teleshow, um show de saudade no seu rádio.
1: Bode música, bode forró.
2: Pode trazer Mac, eu vou trazer essa mulher.
3: Pode ser neguinho, safadão, essa é minha, essa é minha.
1: Pode trazer Mac,
2: essa mulher.
1: Neguinho safadão do 54.
2: Essa mulher, pode trazer Mac, pode trazer Mac.
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai